0: er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen.
1: Come on, somebody.

einer nicht. Nur alle, ich zieht ihn vor. Nur geht für Jesus Konzerten. Schade, wenn wir uns alle Freitag, den 13. Juni, Glocken 5. Und es gewahr in Charisma-Kirchen. Und Adressen an Anjuk Haugnes Gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, det skal være fellesskap. Kom, du hjertelig velkommen, og dette en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Hallo venner, hallo, hallo, hallo. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Kjære venn, jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel, skal vi snakke om bli som et tre, plantet ved vann. Bli som et tre, plantet ved vann. Amen.